0: Wherever you are, stay connected with the wider. Wherever you are.
1: アリさんです。